0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: 7:22 minūtes.

sanāk 13. Lietas mani starp lapusēm savā grāmatā, sarkanajā grāmatā.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 15. Saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija un iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. Līdz 20. Rītes būs no pulkstena 8. Rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase vai EID karte, iecirkņu adreses pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv un 15. Saimes vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī un šajā dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums, tā vēstā Ventspils komunālā pārvalde, valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju, kā dzīmē pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kuģa vai rītos krastā varētu būt iznesušas jūras straumes. Pašvaldības ijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksas, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidrs naudas trūkumu un stingrus termiņus un turpmākie mēneši Air Baltic būs izšķiroši un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdzsabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljārdi eiro. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību nāmējas laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Koalīcijas partijas rīt apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšana ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūkušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjera amatu. Par atkāpšanos Vučičs paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus. Pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stācijas nojumei, dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru pozīcijas, parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina Federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV! Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: 8 un 20 minūtes.
6: Čau, es esmu Kaspars Kambala, un tūlīt Radio SVH Gold tu dzirdēsi manis izvēlētu dziesmu.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 15. Saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, tā informē Centrālā vēlēšana komisija un iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. Līdz 20. Rītes būs no pulkstenes 8. Rītā līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase vai e-ID karte, iecirkņu adreses pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVK.lv un 15. Saimes vēlēšanas notiks sestdien 3. oktobrī un šajā dienā vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums tā vēstā Ventspils komunālā pārvalde. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju, kā dzīmē pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotājiem pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldībā pieļauj, ka naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākuši no kuģa vai arī tos krastā varētu būt iznesušas jūras straumas. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nākamajai valdībai līdz janvārim būs jālemj par jauniem ieguldījumiem Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic un jāgarantē 350 miljonu eiro aizdevuma atmaksas, tā vēsta TV3 raidījums nekā personīgi. ASV tiesas dokumenti atklāja uzņēmuma hronisku skaidras naudas trūkumu un stingrus termiņus un turpmākie mēneši Air Baltic būs izšķiroši un nākamajai valdībai līdz janvārim būs jāizlemj vai atkal ieguldīt naudu aviokompānijā. Līdzsabiedrības Air Baltic saistības ir 1,8 miljārdi eiro. Valsts visaptvarošo aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Koalīcijas partijas Rīt apspriedīs Zaļo un Zemnieku savienības aicinājumu lemt par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā. Kā norāda ZZS, ilgstošās un intensīvās lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību apsēšanu un ārkārtējās situācijas izsludināšanu ļautu lauksaimniekiem sniegt papildu atbalstu. Ventspils un Kuldīgas pašvaldības jau lūkušas valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjera amatu. Par atkāpšanos Vučić paziņoja Belgradā no prezidenta pils uzrunājot atbalstītājus pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas bija viena no galvenajām prasībām studentu vadītajā protestu kustībā, kas sākās pēc traģēdijas Novi Sadā, kur 2024. Gada novembrī sabrūkot dzelzceļa stācijas nojumei, dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru pozīcijas, parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru. Bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina Federālās statistikas pārvaldes publiskotie referendumu galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: apkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk CVK.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Sveiki, mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītas būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Priekšpusdienā. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase un e-ID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. 15. Saimes vēlēšana diena ir sestdiena, 3. oktobris, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmales visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās trijās saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam bija augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Letai intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemt. Butāns medijiem skaidrojis, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grevcova. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā uz virsmām liecina iedzīvotāju ziņojumi, ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Tāls un Saldus novada. Gaisā salna nav bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šonadēļ Latvijā valdīs atvasara liecina prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs 15-20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos jau atkal varētu palikt vēsāks, tur 13-14 grādu. Ārvalstīs Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru, bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Bet noslēgumā ar mūziku saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu apbalvojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulēm.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1 eiro 29 centi. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4 eiro 19 centi. Pakaiši kaķu tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3 eiro 99 centi. Rimi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visu nepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 15. Saimes vēlēšana nedēļā no šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balss nodošanai glabāšanā šodien ir no pulksteni 17. Līdz 20. Rītas būs no pulksteni 8. Rītā līdz 11. Priekšpusdienā. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīgi Latvijas pilsoņu pase un e-ID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē CVKLV. 15. Saimes vēlēšana diena ir sestdiena, 3. oktobris, kad vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. vakarā. Ventspils pludmals visā garumā izskalots naftas piesārņojums. Valsts vīdes dienests paņēmis piesārņojumu paraugus, lai noskaidrotu tā izcelsmi un apstākļus, un šobrīd konstatētais piesārņojuma apjoms nav liels, tomēr tas skāris plašu piekrastes teritoriju. Kā atzīmēts pašvaldības tīmekļa vietnē, līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Pašvaldības sijā Ventspils labiekārtošanas kombināts šodien sāks Ventspils pilsētas pludmales tīrīšanas darbus, lai pēc iespējas ātrāk novērstu piesārņojumu. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās trijās saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam bija augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledži no izglītības iestāžu saraksta izņemt. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grevcova. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā uz virsmām liecina iedzīvotāju ziņojumi, ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Tāls un Saldus novada. Gaisā salna nav bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šonadēļ Latvijā valdīs atvasara liecina prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs 15-20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos jau atkal varētu palikt vēsāks, tur 13-14 grādu. Ārvalstīs Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai jau oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās, kurās tika ievēlēta aptuveni puse senatoru, pozīcijas parlamenta augšpalātā nostiprinājusi Nacionāla konservatīvā Nacionālā apvienība. Partijas prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nosaukusi par vēsturisku uzvaru, bet Šveices pilsoņi vakar referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Bet noslēgumā ar mūziku saistīta vēsts vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu apbalvojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas. Draiskā

0: 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saeimas vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. Līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulkstenes 8. Līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni, līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai EID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 15. Saeimas vēlēšana diena ir 3. oktobris sestdiena. Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 Saeimas vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju viņa 15. Saeimas vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, pēc Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saeimā ievēlētā Glorija Grefco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverēnā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājā augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās. Viņa to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverēnā vara apvienība jaunatviešu aģitācijas telts, taču iesniegumus nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēta 80 ceļu satiksmes negadījumu, kuros cietuši 8 cilvēki, 4 cietuši avārijās Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velosipēdisti, vēl viens gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, kā arī noķerts viens, kurš bija lietojis narkotikas. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmām, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus puses. Gaisā gan salna nesot bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šodien Latvijā valdīs atvasara. Tā liecina jaunākās prognozes nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos varētu palikt atkal mazliet vēsāks. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 165 droniem. Harkivā, Krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu ēka, 25 cilvēki ievainoti arī 8 bērni. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais pārskats. Savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tas cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabas krātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā par mūzikas aktualitātēm vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu balvas pastāvēšanas vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Sveiki, mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Šodien Latvijā izklīstot miglai gaidāms lielākoties saulains laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem ar lēnu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā arī sausa pārsvarā saulaina diena ar lēnu vēju, gaisa iesils līdz 18, 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! 15. Saimes vēlēšanu nedēļā no šodienas līdz piektdienai, 2. oktobrim, vēlētāji var nodot savu balsi glabāšanā. Tas iespējams jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Iecirkņu darba laiks balsu nodošanai glabāšanā šodien ir no pulkstenes 17. Līdz 20. Rītas būs rīta pusē no pulkstenes 8. Līdz 11. Dodoties uz vēlēšanu iecirkni līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pasi vai EID karte, iecirkņu adreses un pieejamības informācija atrodam Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. 15. Saimes vēlēšanu diena ir 3. oktobris sestdiena. Vēlēšanu iecirkņi šajā dienā Latvijā būs atvērti no pulksteni 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Nacionālās apvienības saimes deputāts Artūrs Butāns pēdējās 3 saimes vēlēšanās norādījis, ka viņam ir augstākā izglītība, bet šajās, ka tikai vidējā. Pēc aģentūras Leta intereses par Austrālijā iegūto kvalifikāciju, viņa 15. Saimes vēlēšanu kartītē augstākā izglītība nomainīta pret vidējo, bet Sidnejas biznesa koledža no izglītības iestāžu saraksta izņemta. Butāns medijiem skaidrojas, ka Austrālijā ieguvis biznesa vadības certifikātu, kur Latvijā nav iesniedzis izglītības pielīdzināšanai, par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai iepriekš notiesāt no partijas stabilitātei saraksta 14. Saimā ievēlētā Glorija Grefco. Viņas sniegtās nepatiesās ziņas attiecās uz izglītību un darba vietu. Valsts policija sākus kriminālu procesu par zādzības mēģinājumu suverēnā vara politiķis Jūlijas Stepaņenko mājoklī. Politiķi nesen portālā Delfi apgalvoja, ka viņas mājā augustā un septembrī esot notikušas 3 ielaušanās. Viņa to saistīja ar konkurējošo politiķu aktivitātēm. Politiķi arī apgalvoja, ka saņēmusi draudus no cilvēkiem, kuri atnākuši pie suverēnā vara apvienība jaunatviešu aģitācijas telts, taču iesniegumus nav rakstījusi, jo draudi bijuši pārāk bieži. Vakar Latvijā reģistrēta 80 ceļu satiksmes negadījumu, kuros cietuši 8 cilvēki, 4 cietuši avārijās Rīgas reģionā, pa 2 Latgalē un Zemgalē. 3 no cietušajiem bija velospēdisti, vēl viens gājējs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholreibumā policija vakar aizturējusi 10 vadītājus, kā arī noķerts viens, kurš bija lietojis narkotikas. 8 aizturētie vadītāji pie transporta līdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Latvijā šajā rītā novērota pirmā rudens salna zāles augstumā un uz virsmām, tā liecina iedzīvotāju ziņojumi. Ziņas par apsarmojušu zāli un automašīnām saņemtas no Alūksnes, Balvu, Tukuma, Talsu un Saldus puses. Gaisā gan salna nesot bijusi, tā vēsts sabiedriskais medijs, bet kopumā šodien Latvijā valdīs atvasara. Tā liecina jaunākās prognozes, nedēļas otrā puse visā valstī paies bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra pēcpusdienās pārsvarā būs plus 15, plus 20 grādu robežās, bet brīvdienās valsts austrumos varētu palikt atkal mazliet vēsāks. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 165 droniem. Harkivā, Krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi 9 stāvu dzīvokļu ēka, 25 cilvēki ievainoti arī 8 bērni. Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu. Dabas gāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājusies par 6,5% līdz 73 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais pārskats. Savukārt salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tas cena palielinājusies 2,2 reizes. Inču kalna pazemes dabas krātuves piepildījums vakar sasniedzis 49%. Bet noslēgumā par mūzikas aktualitātēm vakar Los Angelesā MTV video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā Taylor Swift saņēma 3 godalgas arī gada video balvu, kļūstot par mākslinieci, kas saņēmusi visvairāk MTV video mūzikas balvu balvas pastāvēšanas vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Ego lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.

Belinda Lin un Radio SPH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta dziesma K, Cigarettes After Sex. Miers vasaras.

Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Arī Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas līdz piekdienai 2. oktobrim 15. saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Saimas vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, tā informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisījis sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisījis sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas braucis pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinās apstākļu noskaidrošana. Pilnībā slēdzot Vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kasas slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Āraiši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālu pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Juris Taminsks ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru daļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļubastei, Jelgavas šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medības sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī mednieku līnijai. Valsts meža dienestā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē Mednis. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs Konto stadionā sāksies pulksten 7. Vakarā, tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.

Šodien Latvijā lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, pūš lēns dienvidu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra plus 16-20 grādu. Arī Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.

ar ziņām studijā Agnese Vasermane. No šodienas līdz piektdienai 2. oktobrim 15. Saeimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā līdz vēlēšanām mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Sestdien Jelgavā notikušās motoparādes laikā kopumā ir cietuši 4 cilvēki, tā informē policija. 54. Gadā dzimis vīrietis ar Harley Davidson triciklu izraisījis sadursmi ar 2 policijas motocikliem, kas bija novietoti ceļa vidū ar mērķi atdalīt braucienu dalībnieku plūsmu. Pēc sadursmes tricikla vadītājs izraisījis sadursmi arī ar citu braucienu dalībnieku motociklu, kas braucis pretējā virzienā. Par notikušo sākts krimināla process un turpinās apstākļu noskaidrošana. Pilnībā slēdzot Vanšu tiltu, papildu izmaksas iedzīvotājiem un uzņēmumiem gada laikā varētu sasniegt apmēram 252 miljonus eiro. Par to liecina Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras aprēķini. Jūlijā tirgotāji vērsās pie atbildīgajām amatpersonām, aicinot saulaicīgi meklēt risinājumus un informēt uzņēmējus par plānoto satiksmes organizāciju. Sabiedriskā transporta padome šo ceturtdienu 1. oktobrī lems par dzelzceļa biļešu kasas slēgšanu stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Darba kārtībā ir iekļauts arī jautājums par komerciālo maršrutu Rīga Sigulda, Rīga Āraiši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Tāpat skatīs pieteikumu par eksperimentālu pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā Autoosta Lūgažu stacija Autoosta. Latvijā šogad uz dzelzceļa dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, informē uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Vēl 9 cilvēki šogad uz dzelzceļa ir guvuši traumas. Lai atgādinātu par neuzmanīgas un pārgalvīgas rīcības iespējamajām sekām un mudinātu nepieņemt nepareizus lēmumus dzelzceļa tūmā, norit drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Neraugoties uz Baltijas valstu vienošanos pagarināt Eiropas dzelzceļa līnijas Rail Baltica pirmā posma īstenošanas termiņu līdz 2034. Gadam, Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks ir norādījis, ka Lietuva gatavojas īstenot sākotnējo plānu pabeigt projektu līdz 2030. Gadam, tā vēsta Lietuvas mediji. Neraugoties uz rudens iestāšanos, visos Latvijas reģionos kopumā 52 vietās turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, kuru daļ noteikti arī satiksmes ierobežojumi. Lielākie no tiem uz valsts galvenajiem ceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Kalniškiem līdz Ļubastei, Jelgava šosejas posmā no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai un Vidzemes šosejas posmā no Siguldas līdz Augšlīgatnei. Latvijā šo ceturtdienu sāksies kārtējā dzinēja medību sezona, kuras laikā atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretī mednieku līnijai. Valsts meža dienas tā atgādina, ka visi nomedītie dzīvnieki jāreģistrē mobilajā lietotnē Mednis. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Mačs konto stadionā sāksies pulksten 7. Vakarā, tiešraida LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Krimī zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.

Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārsniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa nolēma nenoteikt. Ekonomikas ministrijā rīt prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu, gaļas un olu cenām. Pirmšķietami konkurences padomi iepriekš secināja, ka visas 3 lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes – Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija – pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērātājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un deg 3. un 2. Stāvs, ap ēku ir drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta vismaz 1 sieviete un vēl vairāk cilvēki ir ievainoti. Tā paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko. Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņus svītroja no sankciju saraksta. Latvijas valdība Usmanovam un Frīdmanam ir noteikusi nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, un arī Igaunija abiem noteikusi nacionāla līmeņa sankcijas. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija ir publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos auto un akumulators. Šodien vizītē Latvijā ieradies Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino. Ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu un Latvijas futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko ir pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U20 pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai. Ministrs norādījis, ka atbalsta nacionālā futbola stadiona attīstīšanu Skonto stadiona teritorijā. Ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzolnieku tomēr ievēlēs Saimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzolnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši pasažieru, kas ir jauns rekords. Rīgas brīvostas pārvaldē min, ka rekords sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Šā gada kruīzu sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām. Visvairāk kruīzu viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Un ziņu noslēgumā jāatgādina, ka no šodienas līdz piektdienai 15. Saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.

Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu Ziemeļkurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgas pilsētas tiesa ir piespriedusi 2,5 gadu cietumsodu bērnu slimnīcas medicīnas māsai, kura pagājušā gada novembrī sajauca pacientam dodamos medikamentus, kā rezultātā pacients nomira. Kā papildsots medmāsai noteikts 4 gadu aizliegums nodarboties ar ārsniecību. Cietušo pieprasīto morālā kaitējuma kompensāciju 500 000 eiro apmērā tiesa nolēma nenoteikt. Ekonomikas ministrijā rīt prezentēs pirmo 3 mēnešu rezultātus par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ietekmi uz maizes, piena, mājputnu, gaļas un olu cenām. Pirmšķietami konkurences padome iepriekš secināja, ka visas trīs lielākās pārtikas mazumtirdzniecības ķēdes – Rimi Latvija, Maxima Latvija un Lidl Latvija – pārsvarā ir pilnībā nodevušas patērātājiem iepriekš plānoto cenas samazinājuma efektu 7,4% apmērā. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņa publiskotajā video redzams, ka sagrauta ēkas sānu siena un deg 3. un 2. stāvs, ap ēku ir drupu kalni. Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ir ievainoti, tā paziņojis Kijivas mērs Vitālijs Kličko. Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā viņu svītroja no sankciju saraksta. Latvijas valdība Usmanovam un Frīdmanam ir noteikusi nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus, un arī Igaunija abiem noteikusi nacionāla līmeņa sankcijas. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Informācija ir publiskota dažas dienas pēc tam, kad Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa ielūguma bija ieradies Vašingtonā. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos auto un akumulators. Šodien vizītē Latvijā ieradies Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino. Ar ekonomikas ministru Viktoru Valainu un Latvijas futbola federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko ir pārrunāta Latvijas ilgtermiņa iecere nākotnē kopā ar Ukrainu pretendēt uz FIFA U20 pasaules kausa rīkošanu, futbola infrastruktūras attīstību un lielu starptautisku sporta pasākumu ekonomisko pienesumu Latvijai. Ministrs norādījis, ka atbalsta nacionālā futbola stadiona attīstīšanu Skonto stadiona teritorijā. Ja vēlētāji bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku tomēr ievēlēs Saimā, viņš būšot gatavs uzņemties deputātu pienākumus un aktīvi iesaistīties alkohola lietošanas un citu atkarības problēmu mazināšanā valstī. Uzulnieks apgalvo, ka pieņēmis lēmumu turpmāk alkoholu vairs nelietot. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstošu pasažieru, kas ir jauns rekords. Rīgas brīvostas pārvaldē min, ka rekords sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Šā gada kruīzu sezona vēl turpināsies līdz decembra beigām. Visvairāk kruīzu viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Un ziņu noslēgumā jāatgādina, ka no šodienas līdz piektdienai 15. Saimas vēlēšanās ir iespēja nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot no pulksten 5 pievakarē līdz 8 vakarā. Vēlēšanu dienu Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Rimi. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem. Otum krīt.

0: 49 centi. Rimi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Šonakt Latvijā daļēji mākoņdienas laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņdienu diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļu kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt +7,12, vietām valsts austrumos līdz +3 grādiem.

Rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Vienlaikus dienests vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. No šodienas līdz piektdienai ir iespēja vēlēšanās nodot savu balsi glabāšanā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot līdz 8:00 vakarā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Balsošanai pa pastu vēlēšanās savukārt pieteikušies ap 5000 vēlētāju un pagājušo piektdienu konstatētās un dažu stundu laikā novērstās problēmas ar pieteikšanos balsošanai pa pastu bijušas 15 cilvēkiem, tā vēsta sabiedriskais medijs. Ukrainas Zinātņu akadēmijas sākai Kīvā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Eiropas Savienība ir piemērojusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas Jabloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Krievijas vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Vienošanās gan neaptver abām valstīm strateģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā Rīgas ostā šā gada kruīza sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru, kas ir jauns rekords. Tas sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Sija Bita Latvija no 1. oktobra pārtrauks priekšapmaksas simkāršu tirdzniecību. Solis pamatots ar Latvijā plānotajām izmaiņām, kas paredz obligātu priekšapmaksas simkāršu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu pretiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti izmantojot anonīmas priekšapmaksas simkartes. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piektdienas 2. oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdensvada skalošanu posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidai pie Drēliņa rotācijas apļa. Plānoto darbu laikā iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēnesi ielā, Grīziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Drēliņos, Dārzciemā un Pļauniekos. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Jeb C līgas 2. Spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7. Vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Ļoti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, rīt samērā mākoņaina diena, vietām gaidāms arī lietus, vairāk nokrišņu ziemeļu Kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-12, vietām valsts austrumos līdz plus 3 grādiem, rīt dienā plus 14-19 grādu. Rīgā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 10, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts drošības dienests līdz šim nav konstatējis būtiskus un sistemātiskus Krievijas vai citu pret Latviju naidīgu valstu centienus ietekmēt gaidāmo 15. Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu kādai politiskajai partijai vai deputāta amata kandidātam. Vienlaikus dienests vērtē atsevišķus dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumus, kas saistīti ar vēlēšanām un konkrētām politiskajām partijām. No šodienas līdz piekdienai ir iespēja vēlēšanās nodot savu balsi glabāšanā. Šodien balsi glabāšanā varēs nodot līdz 8:00 vakarā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Saeimas vēlēšanu diena Latvijā būs sestdien 3. oktobrī. Balsošanai pa pastu vēlēšanās savukārt pieteikušies ap 5000 vēlētāju un pagājušo piekdienu konstatētās un dažu stundu laikā novērstās problēmas ar pieteikšanos balsošanai pa pastu bijušas 15 cilvēkiem, tā vēsta sabiedriskais medijs. Ukrainas Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivā šodien trāpījis Krievijas drons, izraisot plašus postījumus, ziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, drona triecienā nogalināta vismaz viena sieviete un vēl vairāk cilvēki ievainoti. Eiropas Savienība ir piemērojusi sankcijas personām, kas atbildīgas par Krievijas vienīgās pretkara partijas Jabloko izslēgšanu no dalības parlamenta vēlēšanās. Krievijas vēlēšanās bija ļauts piedalīties tikai tām partijām, kas atbalsta diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas karu pret Ukrainu. ASV un Ķīna publiskojušas sarakstus ar precēm apmēram 30 miljārdu dolāru vērtībā, kurām tiks samazināti muitas tarifi. Vienošanās gan neaptver abām valstīm stratēģiski svarīgas nozares, piemēram mikroshēmas, elektriskos automobīļus un akumulatorus. Latvijā Rīgas ostā šā gada kruīza sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīza pasažieru, kas ir jauns rekords. Tas sasniegts līdz ar 3 kruīza kuģu Hamburg, MSC Magnifica un Aida Mar vizītēm pagājušajā nedēļas nogalē. Visvairāk kruīza viesu Rīgā ieradušies no Vācijas, ASV un Lielbritānijas. Sija Bita Latvija no 1. Oktobra pārtrauks priekšapmaksas simkāršu tirdzniecību. Solis pamatots ar Latvijā plānotajām izmaiņām, kas paredz obligātu priekšapmaksas simkāršu lietotāju identifikāciju. Grozījumu mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu pretiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti izmantojot anonīmas priekšapmaksas simkārtes. Lai novērstu nogulšņu uzkrāšanos ūdens vados no rītdienas līdz piekdienas 2. Oktobra rītam, Rīgas ūdens veiks maģistrālā ūdensvada skalošanu posmā no Cēsu ielas līdz ūdens izlaidai pie Dreliņa rotācijas apļa. Plānoto darbu laikā iespējams duļķains ūdens pilsētas centrā, proti Tērbatas ielas rajonā, Brasā, Cēsu un Mēnes ielā, Griziņkalnā, Pērnavas ielā, Avotos, Purvciemā, Dreliņos, Dārzciemā un Pļauniekos. Un Latvijas futbola izlase šovakar Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas otrajā spēlē savā laukumā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 eiro kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi!
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Se Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča trenējas dziesmu.

0: Es esmu Stīgerem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Sveiki, mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It!

Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka tu atskaņo Radio SVH.

and slowly. I hear my voice as if somebody else was speaking.